bagay tout bon, c'est pas musique tout. Pas musique tout. Gen mwen ak mwen konnen depi lontan ki reme avèk ou fi. A vre di son bèl fòm. Mwen mèm ka pale avèk ou la, mwen goud jòl, mwen mèm di son bèl fòm, se fini. Ou vit pou certifika, ou bèl bagay, bèl bagay.